Salut! Aici este Radio Loro, eu sunt Lădița și împreună vom petrece o oră în care vom vorbi despre românii din Rostock și, de ce nu, despre România. Aceasta este prima emisiune de acest fel de la Radio Loro și face parte dintr-o serie de emisiuni care se vor transmite o dată pe lună. Programul este bilingv în română și în germană, iar astăzi mă voi ocupa eu de dezbaterea acestui subiect. Începând de data viitoare, vom avea invitați cu care vom vorbi despre diferite teme. Scopul emisiunii este de a face legături între cultura germană și cea română și, bineînțeles, a informa despre ceea ce se întâmplă în Rostock și în țară. Hallo, hier ist Radio Loro, ich bin Mladica. Und gemeinsam werden wir eine Stunde lang über die Rumänen in Rostock sprechen und warum nicht auch über Rumänien. Dies ist die erste Sendung dieser Art bei Radio Loro und sie ist Teil einer Reihe von Sendungen, die einmal im Monat ausgestrahlt werden. Die Sendung ist zweisprachig auf Rumänisch und Deutsch und heute werde ich mich auf alles kümmern. Ab der nächsten Folge werden wir Gäste haben, mit denen wir über verschiedene Themen sprechen werden. Das Ziel der Sendung ist es, Verbindungen zwischen der deutschen und der rumänischen Kultur herzustellen und natürlich darüber zu informieren, was in Rostock und im Land passiert. Vom începe emisiunea cu o melodie foarte cunoscută, atât în România cât și în Germania. Este vorba, bineînțeles, de Dragostea din Tei a grupului Ozon. Bucată care s-a lansat în anul 2003. Melodia s-a păstrat 14 săptămâni pe locul întâi în CET, în Germania, și în anul 2004 în Franța pentru 15 săptămâni tot pe locul întâi. Wir beginnen die Sendung mit einem Lied, das sowohl in Rumänien als auch in Deutschland sehr bekannt ist. Es handelt sich um Dragostea din Tei. Das bedeutet Liebe aus dem Lindenbaum der Gruppe Ozon, ein Titel, der im Jahr 2003 veröffentlicht wurde. Der Song hielt sich im Jahr 2004 in Deutschland 14 Wochen lang auf Platz 1 der Charts und im selben Jahr in Frankreich ebenfalls 15 Wochen lang auf Platz 1.

Aici este Radio Loro, numele meu este Mlădița și astăzi vorbim despre diaspora română în Germania și mai în concret aici la Rostock. Cuvântul diaspora provine din limba greacă și este format din cuvântul dia, care înseamnă împrejur, și cuvântul spora, care înseamnă a împrăștia. Deci, înseamnă oameni împrăștiați în afara țării de origine. Datele oficiale vorbesc de 6 milioane de români care au plecat din țară. Dintre aceștia, 3 milioane trăiesc în Uniunea Europeană. Astfel, România are cea mai mare diasporă din Uniunea Europeană. Țările în care merg la muncă românii sunt Italia și Spania. În Germania muncesc 900.000 de români, ceea ce înseamnă că românii constituie cea mai mare comunitate dintre membrii europeni. Pe locul 2 sunt polonezii, iar pe locul 3 italienii. Hier ist Radio Loro, mein Name ist Mladica und heute sprechen wir über die rumänische Diaspora in Deutschland und mehr konkret hier in Rostock. Das Wort Diaspora stammt aus dem Griechischen und setzt sich auf dem Wort dia, das bedeutet, um dem Wort Spora, das Verstreuen bedeutet, zusammen. Es bezeichnet also Menschen, die außerhalb ihres Herkunftslandes verstreut leben. Offiziellen Angaben zufolge haben 6 Millionen Rumänen das Land verlassen. Davon leben 3 Millionen in der Europäischen Union. Damit hat Rumänien die größte Diaspora in der Europäischen Union. Die Länder, in die Rumänen zum Arbeit gehen, sind Italien und Spanien. In Deutschland arbeiten 900.000 Rumänen. Das bedeutet, dass die Rumänen die größte Gemeinschaft unter den EU-Bürgern bilden. An zweiter Stelle stehen die Polen und an dritter Stelle die Italiener. Continuăm cu un song din anul 2025 care se numește La tine vin și este scris de Claudiu Butculescu, cunoscut ca Butcu. Weiter geht es mit einem Song aus dem Jahr 2025, der den Titel La tine vin, ich komme zu dir, trägt und von Claudiu Butculescu, bekannt als Butcu, geschrieben wurde.

Aici este Radio Loro și ascultați o emisiune în limba română și germană despre minoritatea română din Rostock. Hier ist Radio Loro und Sie hören eine Sendung in rumänischer und deutscher Sprache über die rumänische Minderheit in Rostock. România, după cum știți, face parte din Uniunea Europeană din anul 2007. Noi nu avem încă moneda euro, ci plătim în lei. Schimbul valutar este de 1 la 5, ceea ce înseamnă că pentru 1 euro primiți 5 lei. Asta înseamnă că pentru deținătorii de euro, prețurile sunt bune în România. În orașele mari, precum București sau Cluj, prețurile sunt asemănătoare ca aici, dar trebuie să acceptăm că localurile și hotelurile de lux au prețuri moderate, ceea ce înseamnă că se pot face vacanțe frumoase în România la prețuri moderate. Ceea ce mie îmi place foarte mult în România sunt munții Carpați. Nu sunt foarte înalți, ajung până la 2500 de metri, vârful moldoveanu are 2544 de metri, munții sunt împăduriți și foarte sălbatici. Se poate face camping aproape oriunde, ceea ce nu vă sfătuiesc, din cauza numărului mare de urși bruni care trăiesc liber în pădurile carpatice din România. Wie Sie wissen, gehört Rumänien seit 2007 zur Europäischen Union. Wir haben noch nicht den Euro als Währung, sondern zahlen in Lei. Der Wechselkurs beträgt 1 zu 5. Das bedeutet, dass Sie für einen Euro 5 Lei erhalten. Das heißt, für Eurobesitzer sind die Preise in Rumänien günstig. In Großstädten wie Bukarest oder Cluj sind die Preise ähnlich wie hier. Man muss jedoch berücksichtigen, dass Restaurants und Luxushotels moderate Preise haben. Das bedeutet, dass man in Rumänien schöne Urlaube zu moderaten Preisen verbringen kann. Was mir in Rumänien besonders gut gefällt, sind die Karpaten. Sie sind nicht besonders hoch, erreichen aber bis zu 2500 Meter. Der Moldoveanu-Gipfel ist 2544 Meter hoch. Die Berge sind bewaldet und sehr wild. Man kann fast überall zelten. Davon rate ich jedoch niemanden ab, da in den Karpatenwäldern Rumäniens noch immer viele Braunbären im freien Wildband leben. Urmează melodia Made in Romania de Ionuț Cercel din anul 2006. Melodia este un mix de diferite stiluri combinate cu muzică gypsy stil. Als nächstes folgen der Song Made in Rumänien von Ionuț Cercel aus dem Jahr 2026. Der Song ist eine Mischung auf verschiedenen Stilen kombiniert mit gypsy-artigen Klängen.